0: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nej.
0: Ingen Kims, ingen kväll.
1: Nej.
0: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nej. Ingen Kims, ingen
2: ko. Uheldig bilvirkning.
3: Oj, det var det jag sa. Här är det plats. 750 platser.
1: Nej, det står noll lediga av 750 platser.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.